0: en este caso con Silvia Penide.
1: Vilalba, a collera o Vindeiro, 29 de xullo, o trofeo Concello de Vilalba, que vai enfrontar o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Lugo. O Estadio Municipal da Madalena será o escenario dun partido amigable entre dous históricos do fútbol galego. Un evento organizado pola Asociación de Promoción Social e Xuvenil Sagrado Corazón, ca colaboración do Concello Vilalbés.
0: Todos aqueles e aquelas que queiran ver pues, a Diego Villares e o Depor, van a ter a ocasión de facelo o día 29 aquí en Vilalba contra o Lugo, nun equipo que, bueno, nun partido que se vai a disputar no campo da Madalena e que, bueno, pois vai a organizar unha asociación de Lugo, a Asociación Xuvenil Sagrado Corazón. E nós pois colaboramos prestando o estadio municipal e para nós, bueno, pois o feito de que casi un dos primeiros partidos deste Depor recién ascendido á primeira división, pois é xa aquí en Vilalba. Sabemos que en Vilalba hai moitos aficionados ao Depor, está pois a peña máis antiga deportivista aquí en Vilalba e por tanto, dado que temos as instalacións, temos tamén esa afición ao Depor, pois creemos que temos que aproveitar esta ocasión, a que tiñamos que conseguir que o Depor viñese a xogar aquí a Vilalba, ademais contra o Club Deportivo Lugo, tamén pois un club que representa pois a toda a provincia de Lugo en segunda división e bueno, creemos que seguimos nesa liña que decía antes de traer eventos aquí, de dinamizar a nosa vila e facer pois que o nome de Vilalba resoe por moitos sitios e o faga por distintas causas, así que bueno, como sempre digo, pois xeramos oportunidades tamén para a nosa hostelería, para o noso comercio e para que persoas de distintos lugares pois visiten Vilalba e dende logo pois tamén apostamos polo deporte de calidade.
1: Continúa a información, graciñas por acompañarnos, saúdos de Javier Ramallal, moi feliz mañá de mércores.

0: unidades. Dende mañá incorporaremos aos distintos postos das comisarías das 4 provincias galegas e ali teremos a oportunidade de compartir servicios con grandes profesionais, homens e mulleres da Policía Nacional que traballan cada día no benestar dos galegos e das galegas. En estas unidades donde encontraréis os mellores exemplos para o vosso futuro profesional. Digo convencido, porque así mo demostraron nos máis de 3 anos que levo ocupando o cargo de delegado do goberno. Homens e mulleres que representan un espírito de servizo. Homens e mulleres que representan esa cercanía coa población e coas nosas áreas urbanas. Homens e mulleres que conseguiron, entre outras, os mellores índices de eficacia policial na última década. Ademais, o contexto da Policía Nacional en Galicia ofrece realidades moi diversas: áreas industriais, zonas con presión turística, territorios transfronteirizos, en fin, dende grandes cidades hasta cabeceiras de comarcas máis reducidas.
1: A Garda Civil detivo a un veciño de Outeiro de Rei como suposto autor dos delitos de tráfico de drogas e contra a seguridade vial tras ser identificado cando transportaba 800 gramos de hachís e circulaba nun ciclomotor sen ter obtido nunca o permiso de conducción. A persoa detida foi condenada pola autoridade xudicial a 8 meses de prisión e o pago dunha multa de 1.400 euros. E a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, lembra que sigue aberto prazo de solicitude das axudas á recría de razas autóctonas de rumiantes ameazadas ata o vindeiro 3 de agosto. Unha liña que conta cun orzamento de 390.000 euros. Poden beneficiarse destas achegas titulares de explotacións de razas bovinas Caldelá, Cachena, Frieiresa, Vianesa e Limia, tamén de Ovella Galega e Cabra Galega. O Sindicato Labrego Galego solicita o arquivo dunha das plantas de biometano de Abarín, convoca unha charla informativa a cidadanía interesada hoxe, mércores 22 de xullo, no coñecido como local do Darío, en Gontán, ás 9:30 desta noite. 22 de xullo, celebramos hoxe o Día Europeo das Víctimas de Crimes de Odio. Por tal motivo, o Concello de Monforte conmemora esta xornada iluminando de azul a Torre da Homenaxe. E o Concello de Vilalba, lembramos que ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se celebrará o día 26 de agosto na Madalena. Prazo límite de inscripción o 21 de agosto, Xira dos Nosos Maiores, evento co que arrancan as patronais de San Ramón e Santa María 2026 en Vilalba. Escoitamos a alcaldesa Marta Rouco.
2: Ya temos as inscripcións abertas, poderán facerse ata o 21 de agosto, ben presencialmente no concello ou ben chamando por teléfono ao teléfono do concello, a centralita, que é o 982-510305. E, bueno, o custe para cada un dos comensais, igual que en edicións anteriores, será de 20 euros. Hai outra parte pois que vai asumir o concello para que pois a cuestión económica non impida a ninguén disfrutar desta xira dos maiores. Bueno, pois o programa comezará con esa misa cantada por a coral Luar ás 12:30. Despois teremos unha pequena sesión vermú baile co dúo Venus. Despois teremos a comida con ese menú, bueno, que vai a ser o de anos anteriores: xamón cocido, pulpo, churrasco, bebida, postre, café. E despois teremos pois esa tarde de baile co dúo Venus, que seguro que o vamos a pasar estupendamente como en outras ocasións, así que nada, animar a todos a que participen, a que empecemos esas festas bailando, celebrando e compartindo. E despois, bueno, pois animar tamén a todos a que non só se reserven para as festas de San Ramón e Santa María, que este ano pois temos un calendario bastante potente de moitos días seguidos de troulas, senón que pois que vayan facendo tamén ese crecemento e se animen os seráns con son, que este xoves teremos unha nova cita ás 8:30, neste caso con Silvia Penide.
1: Vilalba acollerá o vindeiro 29 de xullo o trofeo Concello de Vilalba, que vai enfrontar o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Lugo. O Estadio Municipal da Madalena será o escenario dun partido amigable entre dous históricos do fútbol galego, un evento organizado

0: presentado pola Asociación de Promoción Social e Juvenil Sagrado Corazón, ca colaboración do Concello Vilalbés.
1: Todos aqueles e aquelas que queiran ver pues, a Diego Villares e o Depor van a ter a ocasión de facelo o día 29 aquí en Vilalba contra o Lugo, nun equipo que, bueno, nun partido que se vai a disputar no campo da Madalena e que, bueno, pois vai a organizar unha asociación de Lugo, a Asociación Juvenil Sagrado Corazón. E nós pois colaboramos prestando o estadio municipal e para nós, bueno, pois o feito de que case un dos primeiros partidos deste Depor recién ascendido á primeira división, pois é xa aquí en Vilalba. Sabemos que en Vilalba hai moitos aficionados ao Depor, está pois a peña máis antiga deportivista aquí en Vilalba e por tanto, dado que temos as instalacións, temos tamén esa afición ao Depor, pois creemos que temos que aproveitar esta ocasión, que tiñamos que conseguir que o Depor viñese a xogar aquí a Vilalba, ademais contra o Club Deportivo Lugo, tamén pois un club que representa pois a toda a provincia de Lugo en segunda división e bueno, creemos que seguimos nesa liña que decía antes de traer eventos aquí, de dinamizar a nosa vila e facer pois que o nome de Vilalba resoe por moitos sitios e o faga por distintas causas, así que bueno, como sempre digo, pois xeramos oportunidades tamén para a nosa hostelería, para o noso comercio, para que persoas de distintos lugares pois visiten Vilalba e dende logo pois tamén apostamos polo deporte de calidade.
0: Continúa a información, graciñas por acompañarnos. Saúdos de Javier Ramallal. Moi feliz mañá de mércores.
2: De observación para seguir el eclipse solar el próximo 12 de agosto como centro neurálgico Buitrago de Lozoya, con un festival que amenizará este fenómeno que va a ser histórico por lo poco habitual, con música y otras actividades. Sigue Hoy por Hoy en la SER, volvemos en 20 minutos.

Saudos, que tal, meus días, e mércores, de maneira extraordinaria, neste 22 de xullo arrancan as emisoras de radio Principal Cadena Ser, unha edición especial do Agro Principal. Información para todos, agricultores, gandeiros e consumidores. 12:27, case 28 minutos do mediodía, tempo de facer unha breve paréntese nas vacacións do Agro Principal para lembrar algúns dos asuntos de máis actualidade deste mes de xullo no sector primario. Novas que esta semana pasan por esa polémica entre tratantes e gandeiros da Suprema ante a venta directa de becerros a través dos mercados gandeiros de Becerreá, Fonsagrada, Sarria e Abadín. Tras as denuncias dos tratantes de gando, a Xunta vén de trasladar o Concello de Abadín a necesidade de que se dote dun sistema de desinfección de vehículos para as instalacións da feira de Gontán, que están a ser empregadas como punto de acopio, tamén carga de animais, por parte da asociación que aglutina os produtores de Suprema. A Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema puxo en marcha xa fai máis dun ano, aproveitando a coxuntura de alta demanda existente naquel momento, un sistema de ventas sen intermediarios dos becerros, e acusan os tratantes de querer boicotear esa venta directa de animais sen pasar polas súas mans. Cada semana, unha media de entre 3 e 4 trailers saen de Becerreá, Abadín, Sarria e a Fonsagrada, cargados de gando para sacrificio, con destino tanto a operadores de fora da comunidade, Asturias, Madrid ou Extremadura, como tamén a matadoiros galegos acollidos a IGP Ternera Gallega. E falando de ternera

0: sindicato labrego galego vende dar comenzo a unha campaña para que o sector de vacuno de carne coñeza o que significaría para as granxas tradicionais galegas a inclusión de razas foráneas dentro da IGP tenreira galega. Xa temos falado desta cuestión nalgúnas outras ocasións. Semanas atrás, o sindicato labrego galego, lembramos, que se opón á inclusión de novas razas dentro desta indicación xeográfica protexida, de maneira especial o que ten que ver coa introdución de razas como, por exemplo, o azul belga, que entenden nada ten que ver co territorio dentro da categoría tenreira normal. Unha cuestión que analizamos, facémolo moi ben acompañados da gandeira e secretaria xeral do sindicato labrego galego, María Ferreiro. María, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día a todos e a todas.
0: Pois xa nos temos referido en algunha outra ocasión a esa preocupación dos gandeiros ante a posibilidad de introdución de novas razas dentro da IGP tenreira galega. O sindicato labrego galego vende elaborar unha enquisa a través da que testou a opinión de moitos socios, moitos gandeiros, e tamén acaba de poñer en marcha unha campaña nas redes para dar a coñecer esta situación, non, María?
1: Bueno, pois sí, efectivamente, vale, isto xa ven, bueno, pois un pouco froito, pois enmarcado dentro de toda esta campaña. A ver, pois o vogal que está no Consello Regulador de Tenreira Galega, pois xa, vale, ten manifestado ali en aquel espazo, pois a oposición, como decías, do Sindicato Labrego Galego, pois a introdución de novas razas dentro da ICP, en este caso, pues, a que está un pouco en riba da mesa, pues, é o azul belga. Entón, bueno, pues, dentro de toda esta campaña tamén quixemos lanzar, bueno, pues, unha maneira, ¿no?, de tamén, pues, dun xeito bueno, pues, dun xeito anónimo, pero de xente que forma parte do Consello Regulador, pues, ter un coñecemento en cuanto a que opinaban deste tema. E bueno, pois maioritariamente pois hai que a xente, as persoas que contestaron, labregas e labregos, pois están en contra da introdución bueno, pois de novas razas. Non ven nada positivo a esta a inclusión, e xa tamén, pois, en este momento enmarcan tamén, pois, moi con un vínculo en como iría, bueno, pois repercutindo probablemente, pois, na baixada de precio, que vamos para 3 meses consecutivos, pois, que levamos no vacún de carne. Creemos que a enquisa, bueno, pois ten certa validez, porque contestaron bueno, pois máis de 10 persoas ubicadas en diferentes territorios, unha participación de máis de 50 concellos, porque bueno, tamén Tenreira Galega, pois, está bueno, está presente en moitos concellos da realidade galega, e bueno, pois un pouco tamén froito de, bueno, pois de dar a coñecer ao que nos pensamos como sindicato labrego galego, que decidiu a dirección de vacún do carne, pero bueno, tamén facelo chegar bueno, pois a outras persoas, para ter en conta, bueno, pois tamén a súa opinión. E bueno, e a maiores diso, pois na enquisa, pois tamén iban bueno, pois algunhas outras cuestións que pois tamén podemos comentar.
0: E porque os gandeiros estarían en contra, así de maneira mayoritaria, de introducir outras razas dentro da IGP tenreira galega, María?
1: Efectivamente, vale, nos como comentaba, pois xa tuvemos cando empezou todo este debate no Consello Regulador, pois xa

0: vemos, bueno, pues xuntanzas comarcais por diferentes zonas donde, bueno, pues hai máis está máis concentrada a produción, tamén da dirección deste sector. Bueno, ademais saíu recentemente escollida, pois no mes de abril que celebramos o congreso, aí xa houve un posicionamento pois totalmente contrario a introdución, vale, de esta, bueno, pois concretamente desta raza, primeiro porque non ten ningún tipo de vinculación co territorio, porque desvirtúa pois o que no fondo pois se defende coa nosa marca de Tenreira Galega e coa nosa identidade tamén como territorio e como granxas pois galegas, e despois, bueno, pois tamén con ese vínculo que creemos que bueno, pois aportar máis bueno, pois eso, máis animais marcados por Tenreira Galega sin ningún tipo de vínculo, e para nós, pois eso, creíamos que sin ningún tipo de necesidade para o sector, ao final, pois o que faría probablemente pois sería que os prezos que percibimos como produtores pois dentro da IGP baixaran, vale? Algo que xa levamos sufrindo agora en estos 2-3 meses, pero bueno, que probablemente coa introdución de novas razas e, por lo tanto, con un aumento dos canais e da oferta, pues repercutirían claramente pues no precio que nos percibimos.
1: Porque a día de hoxe, que razas se poden certificar como Tenreira Galega, María?
0: Pois mira, esas terías xas que confirmar, porque xa hai moitas razas de cruces que se podrían, bueno, que se podrían confirmar. Creemos que xa é unha, bueno, pois que xa é unha amalgama pois un tanto bueno, pois representativa para o que temos no sector, pero bueno, pois por exemplo a introdución desta que xa o seu propio nome pois xa non é que non ten ningún tipo de vínculo co noso territorio, co noso país, pois non, bueno, pois eso, non llevemos ningún tipo de aporte, máis ben llevemos bueno, que podría ser totalmente negativa para o Consello Regulador.
1: E desde o Sindicato Labrego Galego xa difundiron, non, esta campaña a través das redes sociais con gandeiros desde as súas explotacións participando desta iniciativa.
0: Sí, efectivamente, non xa, claro, porque tamén, bueno, pois para que se visualice, ¿no? Pois persoas que efectivamente pois están bueno, pois están bueno, pois están marcando, están dentro do Consello Regulador, algunha outra pois incluso non está, pois porque por exemplo está bueno, pois ten aí tamén estaría o debate bueno, pois de outras razas autóctonas que temos pois en perigo de extinción, que es así, que non están avaladas dentro do Consello Regulador, bueno, pues para tamén poñer, bueno, poñer foco e facer visibilización pues desas outras tamén realidades, pues que están con outras, bueno, pues que están con outras razas, a veces en, bueno, pues en territorios donde, bueno, pues complexo a veces manter a actividade como zonas bueno, pues como zonas de montaña ou zonas, bueno, pues da provincia de Ourense, que igual a veces están como bueno, pues afastadas en estes momentos pues co tema todo da seca, pues con dificultades para ter bueno, pues forraxe, e que a veces, bueno, pues son as razas autóctonas y a razas que levan anos y séculos pues mantendo aí a actividade, pues as que, bueno, pues as que están adaptadas ao territorio, ás nosas condicións orográficas, ás nosas condicións bueno, pues climáticas, que tamén vemos en este momento bueno, como están a mudar a realidade e a complicarnos, bueno, pois en moitos casos as nosas condicións como produtores, vinculado pois ao tema bueno, do forraxe e do mantemento da superficie forraxeira nas nosas realidades e nas nosas granxas.
1: E falando do sector da carne, vimos de deixar atrás uns meses de precios, a verdade que podemos decir moi aceptables. Dunhos meses para aquí parece que vai abaixo, non? O precio da carne en orixe, verdade, María?
0: Efectivamente, por eso tampouco non queremos deixar de vincular todos os debates coa situación que temos, ¿no? E efectivamente levamos dous meses e vamos camiño do terceiro, donde os precios en orixen baixan. Sin embargo, os prezos ao consumidor vemos que non descenden. Entón, ao final a introducción eso de novas razas e de unha maior oferta xa non llevemos nada positivo en ningún momento, e moito menos en este momento xa concreto. Hasta nos parece un pouco demagóxico hasta este debate cando os prezos ás persoas produtoras nos están baixando, ¿no? Ao final sin saber de unha constancia directa, porque eso tarda tempo en saberse as repercusións e as averiguacións, pero ao final están aí os tratados de libre comercio, as diferentes negociacións. Por exemplo, Marrocos pechou a entrada de carne do Estado español, ten que ser porque se está surtindo de outros países, ¿no? E a veces, para nos pon de manifesto como todas estas comerciais, desestabilizan as regras de xogo de un mercado donde para nos o sector productor se pon de manifesto que sigue sendo ese eslabón máis débil e sin unhas garantías precio fixos que ao final consigan darnos estabilidade.
1: Ante esta situación solicitan tamén a Consellería do Medio Rural que convoque o máis axiña posible a Mesa da Carne, non, María?
0: Efectivamente, para nós en este sector e en cualquier outro siguen sendo fundamentais, ¿no? que as partes se reúnan, non, e que marquen unha mesa de diálogo e tamén de traballo, de análise, de ver que está de ver que está acontecendo, de ver como ao final como tamén marcamos unhas regras de xogo, por así decilo, ¿no? que nos valgan aparte. Eu volvo a poñer en riba da mesa ao final o sector produtor carne, pero tamén en todos os sectores, para nós sempre a peza máis débil, por donde sempre se empezan a baixar os prezos, moitas veces que non repercuten en outras partes da cadea de valor, e creemos que lógicamente eso non é xusto. Entón, para nós é fundamental que haya estos espazos de interlocución e tamén de tomar medidas e avanzar donde todas as partes se poidan soster. Aí nos seguimos vinculado a iso, seguimos denunciando que temos unha lei da cadea que é unha ferramenta positiva en cuanto a que, entre outras moitas cousas, dice que se ten que manter esa cadea de valor, e se ten que manter esa cadea de valor para todas as partes. Entón, bueno, ao que necesitamos tamén eso, mecanismos de diálogo, de toma de decisións e de articulación para que, bueno, pues ninguna das o sector produtor pois non perda en esas relacións comerciais.
1: Pois pendentes estaremos a situación do sector cárnico e en xeral do ámbito agrogandeiro. Agradecemos hoxe a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, a gandeira María Ferreiro, que compartira con nos estes minutos. María, graciñas, moi feliz semana.
0: Moitas grazas a vos por contar co sindicato.
1: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre o río Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. En reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a chama o 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: E da prevención de incendios, falamos tamén neste especial agro principal do 22 de xullo, cando pasan case 47 minutos das 12 do mediodía, medidas especiais para facer fronte aos incendios forestais que afectan os agricultores gandeiros e tamén que traballa no ámbito forestal. Lembramos esa normativa con medidas moi especiais, sobre todo nesa franxa horaria de 12 do mediodía a 6 da tarde nestes meses do verán, naqueles concellos onde o risco sexa extremo ou moi elevado. Hai que mirar esa parte tamén a través da aplicación de Meteo Galicia ou da propia Xunta de Galicia, ese IRDI, onde coñecemos o risco de incendio para o noso concello. Unha cuestión que xerou neste mes de xullo bastante polémica entre os colectivos críticos con esta normativa á Asociación de Gandeiros Agromuralla. E nos, neste especial agro principal, conversamos coa súa presidenta Noelia Rodríguez. Miramos a unha normativa que está a xerar bastante polémica entre os agricultores, gandeiros e tamén traballadores do ámbito forestal en Galicia. Norma para intentar, na medida do posible, evitar os incendios que obriga a aquelas persoas que queiran realizar traballos agrícolas ou forestais nas horas centrais do día nestes meses a mirar de maneira diaria o índice de risco de incendio forestal, unha aplicación da Xunta de Galicia que podemos visitar en internet. Pero certo é que cando se sacan este tipo de normas con premura, como foi o caso neste verán, están a xerar certo desconcerto e colectivos como, por exemplo, a Asociación de Gandeiros Agromuralla exixen a retirada inmediata desta orde. Intentamos aclarar a situación, coñecemos as demandas do colectivo de Muralla e facémolo moi ben acompañados da súa presidenta pastoricense, Noelia Rodríguez. Noelia, que tal? Moi bo día.
4: Hola, bons días.
1: Pois unha orde un tanto polémica que está a xerar a verdade que algo de incertidume, non? Para os gandeiros que teñen que levar a cabo as tarefas habituais neste verán, non?
4: Efectivamente, a práctica habitual da xente non é leerse o Voga todos os días, aínda que tuvese esa práctica, pois ás veces non se entende a normativa, non? Entón os titulares que saliron cando se publicou esta orden, pois son os titulares bastante restrictivos, genera moitísimas dudas, moitísima polémica, tendo en conta que nos restringindo a capacidade de traballar, porque hai certos traballos que non podemos facer a outras horas do día se non é pola forza do sol.
1: Isto obriga a que as persoas que teñen pensado traballar con maquinaria forestal nestes meses de verán entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde a mirar, non, na páxina da Xunta de Galicia ese índice de risco diario de incendio forestal, non, dependendo do concello no que nos atopemos, ese índice vai maior ou menor. No caso de ser risco extremo ou moi alto, hai que tomar unha serie de medidas importantes, non?
4: Efectivamente, isto xa requiere de que esteñamos pendientes de que é do risco que ten catalogado a Xunta. Para isto temos que acceder a través de un link que aí se están facendo con frecuencia de cada X tempo, faz actualización do riesgo que hai, e hai que estar pendiente destas actualizacións. A opción inicial é non facer ningún tipo de traballo, evitar o uso de maquinaria que poida ser susceptible de causar un incendio, e en caso de que fagas os traballos, pois pode facelos, claro, pero tens que ter un equipo de extinción contigo, o tanque este con 400 litros de auga, que teña unha boquilla, parecía dos bomberos, que bote espuma, despois combate lumes, o que máis chamativo nos resulta é que tens que ter un vigilante contigo.
1: Non sei se vale, se tens que contratar alguén ou vale calquera persoa, un familiar, un amigo que estea mirando que non salte nada un conato de incendio, Noelia.
4: A ver, en calquera dos casos
1: xa.
4: Nosotros xa temos moitísimas dificultades para ter man de obra nas granxas, como para canto máis ter que contratar ou ter que contar con unha man de obra a maiores para isto. O sea, parecenos totalmente fora de lugar, tendo non, que xa fai moito tempo que vimos denunciando as dificultades que temos no sector para ter man de obra. Entón, meténnos esta exixencia a maiores, vale, sí, pero ás 4 da tarde, a 35 grados, como vamos ter o mellor aos nosos avós ou aos nosos pais, ali o sol falta unha chispa? E despois hai outra cuestión. A xente, a ver, independientemente de que teñas estos equipos, vale, realmente sabemos como actuar diante dun conato de incendio? Porque se non sabemos como actuar, o mellor facemos máis mal que ben, por moita.
1: O que piden que a retirada, non, desta orde?
4: Nosotros pedimos a retirada da orde, nosotros o que pedimos é sensatez. Xa sabemos que hai unha normativa marco a nivel ministerial, que é moitísimo máis restrictiva. Ningúna das normas teñen sentido para a nosa actividade. Aquí, ao fin e ao cabo, que estamos ante titulares de que parece que a administración fai algo e en realidad pois vai tarde. Aquí esta normativa ha sacado, pero que nos deixe tanto o sector forestal como o sector agrario, agrogandeiro, que nos deixe tempo para prepararnos. É que nos acaban de sacar a orden o día 1 do mes de julio, cando xa estamos en plena campaña de incendios. Entonces,
1: sí,
4: tiña que haber salido como mínimo a principios de ano, con quen hai que sentarse, que é cos principales afectados, e baraxar as distintas alternativas que señan menos perjudiciales e que nos deixen facer, dentro de unha sensatez e de unha coherencia, a nosa actividade. Perfectamente na administración saben que nosotros a erva seca, por exemplo, non podemos pues nun día nublado ou cando amence o día pola mañá antes das 12 que non levantou a niebla e a herba está húmeda.
1: Claro.
4: Necesitamos que faga calor para que se seque, para que vaya ben sequiña, porque senón perdese a herba e enfermamos os animais.
1: Precisamente son as horas recomendables, non, para este. Yo sobre todo no que a herba seca se refire, non, Noelia?
4: Efectivamente, é que hai traballos que é inexcusable facelos pola forza do día cando precisamente fai máis calor. tamén é certo que ca temperaturas que tivemos estes últimos días sempre se traballa con pouco máis de cautela, porque xa é a práctica habitual traballar con pouco máis de cautela.
1: Claro.
4: Bueno, que nos saquen ciertas normativas, como estamos dicindo, con determinadas medidas que nos dificultan máis o traballo, pois parece un pouco sorprendente, non?
1: Esa situación, polo demais, como vai esta campaña de verán no ámbito agrogandeiro, Noelia?
4: Bueno, pois aí estamos batallando co verme que está atacando as plantacións de millo, que tamén ataca as plantacións de pataca. E bueno, estamos aí intentando facer presión, a ver si realmente a administración nos escoita e executa as necesidades do sector, para que se faga, pois, que se adopten esa excepcionalidade sanitarios que son efectivos contra estas plagas con dron, porque claro, ahora xa estamos nun estado bastante avanzado do crecemento do millo, en meternos a pisar nosotros pois moitas hectáreas de millo, pois é inviable.
1: Claro.
4: Meter maquinaria pesada como poden ser os tractores, pois tampouco é viable.
1: Estragaría moito, claro, non? Agora con millo,
4: claro,
1: alto, non?
4: Claro, é que agora a maioría do millo está bastante alto. Estamos, bueno, casi no medio do ciclo, prácticamente, dependendo das plantacións, a mellor esta xa se pasou o medio do ciclo. Entonces, claro, necesitamos seguir controlando esta plaga, e para eso pues necesitamos unha aplicación, bueno, que se nos permita aplicación cos drones, que é máis rápida para poder aplicar este tipo de tratamentos.
1: Ata agora non hai novidade alguna a este respecto, non?
4: No, desde a Xunta de Galicia nos trasladaron que fixeron ao Ministerio, pero nosotros o que lle seguimos pedindo a Xunta de Galicia é que insista para que se ratifique esa excepcionalidade. Porque claro, desde a Xunta o que dicen é que non teñen competencia. Bueno, nosotros nese sentido sí que teñen certa competencia para sacar esa excepcionalidade dentro do marco normativo que está vixente, independientemente de que despois teña que dar un ok o Ministerio, pero si hai voluntad política sí que se pode facer, da mesma maneira que se ten feito en outras ocasións con outra normativa que carácter de urxencia por outros motivos. Entonces, neste caso entendemos que tamén se pode facer así, máxime cando se está tratando dunha plaga que non é nova, porque xa leva entre nosotros 2 ou 3 anos e que non se lle prestou atención que realmente merecía. Así temos a situación que temos neste momento.
1: Que facelo xa, non, eses tratamentos fitosanitarios, sí.
4: Claro, efectivamente. Aquí xa hai fincas que foron tratadas con varias rondas de tratamento, mentre foi o millo pequeno. Pero claro, ese control hai que seguilo tendo. Entonces, é o que falábamos antes, a medida que vai crecendo o millo, pois é máis complicado a aplicación.
1: Non foi eficaz entón o tratamento contra este tipo de verme?
4: Hai que repetir. Porque claro, pode que se morra o verme que está, pero sempre quedan larvas, sempre quedan os ovos e tal, entonces hai que repetir. E claro, as repeticións están permitidas, pero claro, o problema é o modo de aplicación.
1: Noelia Rodríguez, presidente da Asociación de Gandeiros Agromuralla, moitísimas gracias por acompañarnos e moi feliz verán.
4: Moitas gracias e igualmente.
5: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a cultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. A Deputación de Lugo, o agro principal.
1: Rematamos lembrando que ato día 3 de agosto continúa aberto prazo para solicitude de axudas a recría de razas autóctonas de rumiantes ameazadas. Trátase de razas bovinas, caldelá, cachena, frieiresa, vianesa e limia, tamén daquelas explotacións que teñan ovella galega ou cabra galega. O Sindicato Labrego Galego organiza entre o 10 de agosto e o 20 de setembro un curso online de 40 horas de prevención de riscos laborais na actividade pecuaria. Todas as persoas interesadas na iniciativa poden achegarse polos distintos locais comarcais do Sindicato Labrego ou solicitar máis información no número de teléfono 981-554-147. Ata aquí este especial do 22 de xullo, as noticias da unha, e abrimos o Hoxe por Hoxe de Verán nas emisoras de radio principal Cadena Ser.
6: Es la una a mediodía en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología actualiza su mapa de avisos y pinta de rojo alerta máxima por calor mañana amplias zonas de la Comunidad de Valenciana y de la Comunidad de Murcia. Riesgo extremo para realizar actividad alguna. Hoy el calor tiene casi todo el país hasta ahora con algún tipo de aviso a la espera de un fin de semana en el que por fin las temperaturas serán más bajas de lo habitual para finales de un mes de julio. Además, el líder del Partido Popular hace balance de la temporada calificando a Pedro Sánchez de nexo político corruptor. Sigue sus palabras Adriana Jordán, adelante. Adriana.
7: Sí, Alberto Núñez Feijóo está centrando su discurso en los casos de corrupción que rodean al gobierno o al entorno del presidente, especialmente duro con el proceso que investiga a Zapatero. Feijóo, sin paños calientes, ha señalado al gobierno y a Sánchez.
8: Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo.
7: El líder del PP en este balance previo al que hará el presidente del gobierno pide elecciones y lee un cambio de ciclo en el país. Se basa en los cuatro gobiernos autonómicos que ha cerrado con Vox, aunque por ahora pocas menciones a sus socios de gobierno.
6: Las obras en España están en peligro por el conflicto en el Estrecho de Ormuz porque el precio de algunos materiales se ha disparado por encima del 40%. Los constructores piden medidas excepcionales al gobierno. Javier Díaz.
9: Desde que empezó el conflicto, el precio medio de los materiales de asfaltado ha subido un 42%, el de la energía un 41% y el de otros materiales como el aluminio un 14%, según datos del IBE. Estas subidas suponen un riesgo real, según la Asociación de Empresas Constructoras, de la viabilidad de miles de obras que están activas ahora mismo en España. Y esto es porque el sobrecoste medio generado por el conflicto de Ormuz ya supera el beneficio medio neto de las obras, ya no generan ningún beneficio. Por ello, piden al gobierno aplicar medidas excepcionales, una revisión de precios que incluya los costes de la energía y también de la mano de obra.
6: Nos vamos a Casablanca, donde se debe celebrar a esta hora un juicio contra un conocido rapero marroquí acusado de ultraje a una institución constitucional. Poco más se sabe, salvo que cientos de firmas y una manifestación exigen su liberación. A las puertas de esos juzgados está el corresponsal de la SER, Marc Ferrà.
10: Buenas tardes, ahora mismo un centenar de personas se concentran enfrente de este tribunal de primera instancia de Casablanca para pedir la libertad del rapero, también para reivindicar la libertad de expresión. Pendientes de lo que va a suceder en una de estas salas del tribunal, se espera que Mehdi comparezca de un momento a otro delante del juez. Se teme que la vista sea aplazada, ya que actualmente los abogados marroquíes están en huelga. Tampoco han comunicado los cargos de manera oficial, aunque su entorno cree que lo pueden acusar de ultraje. Los manifestantes defienden que la razón de fondo de todo este proceso son sus posiciones políticas y las críticas contra las autoridades.
6: Aumenta el número de años que pasamos con mala salud. Es verdad que vivimos más, pero crece de 8 a 10 años el tiempo que esa vida va acompañada de dolor o de enfermedad. Lo dice un estudio publicado por la prestigiosa revista científica de Lancet, informa Javier Ruiz Martínez.
11: Vivimos más tiempo que nunca, dicen los expertos en The Lancet, y la esperanza de vida global son 73 años. Pero pasamos también, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud Pública, una mayor proporción de los años adicionales que tenemos con mala salud, porque la esperanza de vida saludable está en 63 años. Con todo esto, el dato mundial ha crecido 2 puntos desde el año 90, lo que se traduce en 2 años más de mala salud, de 8 a 10 en casi todos los países, sobre todo en los más ricos. Un estadounidense vive de media 14 años con mala salud. También anota que la mayor esperanza de vida entre las mujeres no se ha traducido en un aumento de años de vida saludable.
6: Vamos con los deportes. Sara Núñez, ¿qué tal?
12: Muy buenas. Con los equipos de primera centrados en la preparación de la próxima temporada, hoy Athletic, Getafe, Valencia y Betis disputan sus partidos amistosos. El viernes será el día que el Real Madrid dispute su primer amistoso, será puerta cerrada en Valdebebas contra el Alcorcón, y por cierto, hoy Valverde se ha entrenado por primera vez a las órdenes de Mourinho. En baloncesto acabamos de conocer la convocatoria del seleccionador nacional Chus Mateo para los 2 próximos partidos de clasificación para el Mundial del próximo año, que se juega a finales de agosto. Lo más destacado, 5 NBA, el retorno de Santi Aldama y Juancho Hernán Gómez, y el debut con la absoluta de Adaimara, que por cierto, esta mañana el Barça de baloncesto también ha anunciado a Alexander Sekulic como nuevo entrenador hasta 2028, con opción a una temporada más. Y en ciclismo, después de la crono de ayer, 17ª etapa del Tour, con Pogacar que continúa a más de 4 minutos del segundo, enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, muy buenas.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, desde las calles de Chambéry, a la 1:30 va a arrancar la 17ª etapa del Tour de Francia, 175 kilómetros, en una jornada importante también, posiblemente sea el día para los fugados. En los primeros 60 kilómetros, 4 cotas puntuables, y luego el desenlace en las calles de Wagón, un recorrido quebrado en un Tour que comanda Tadej Pogačar por delante de Remco Evenepoel, Isaac del Toro quinto, el español Juan Ayuso.
12: Gracias, Borja. Y por último, en waterpolo, la selección española femenina está debutando en la superfinal de la Copa del Mundial, de momento 6-6 frente a Hungría en el cuarto cuarto.
14: Hay canciones que son un billete de vuelta al pasado. Suenan unos segundos y enseguida estamos en otro verano, en otro lugar, en otro coche, con otra gente, en un concierto. Canciones que son la banda sonora de nuestra vida. Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de canciones.
15: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
16: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
6: Volvemos con toda la actualidad en tiempo de Hora 14 con Javier Líbana.
17: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
18: Pratique el alma, la verbena e pratique mejor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99 euros o kilo, o a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
19: Barribe, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos son Rías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tu entrada en sonríasbaixas.info.
20: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
21: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
22: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
23: Gavis, en confianza.
24: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
25: La compra bien hay que ir a Cádiz.
26: Con precios como rodajas de bonito del norte a 10,49 euros el kilo o melón entero piel de sapo a 95 céntimos el kilo. Recuerda, este domingo 26 de julio abrimos nuestros hipermercados Carrefour de Galicia de 10 a 22 horas.
25: Hay que ir a Carrefour.
27: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
28: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
27: Personas como las que hacemos SER Galicia.
29: Y ya estamos manos a la obra.
27: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
0: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
27: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
1: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
1: Bueno, no exageramos
27: sin
1: nada,
27: que ninguna voz suene más alta que otra. Ser Galicia, un equipo líder. Este verano la música vuelve a Sansenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electro Latino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Radio Principal Cadena SER. Oxe por Oxe, Javier Ramallal.
7: Saudos de novo, 10 minutos sobre unha do mediodía deste mércores 22 de xullo de 2026, despois da edición especial do Agro Principal este mércores. Abrimos xa o segundo treito do Oxe por Oxe de Verán nas emisoras de Radio Principal Cadena SER. Neste mércores que acompaña co ceo moi aberto, xornada anticiclónica, 25 grados agora mesmo en Vilalba, 3 máis en Monforte, son 28. A tardes iremos co ceo azul, algunhas nubes altas que non van impedir o paso do sol e temperaturas sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos dos valores máximos. O vento soplará do nordés entre frouxo e moderado. 22 de xullo, xornada esta de feira en Guitiriz, en Castro, Riberas de Lea, en Rábade, en Ribadeo e no Incio. Día no que se miramos o santoral do 22 de xullo, temos que felicitar as chamadas María Magdalena. E a Magdalena cántalle tamén Joaquín Sabina. Con él abrimos musicalmente este Oxe por Oxe de Verán.

0: fácil, que yo los pago.
1: Se a Magdalena pide un trago, hoxe habrá que conceder yo, xa que hoxe está de santo, 22 de xullo. Felicidades a Magdalena e María Magdalena. Ademais, temos diferentes celebracións neste mércores. Comemoramos o Día da Hamaca, pois hoxe un bo artiluxo desfrutar do sol, podendo ser na praia dunha boa hamaca. Aqueles que están de vacacións ou teñen a sorte de poder desfrutar dese artigo, saiban que hoxe o Día Internacional da Hamaca. Tamén conmemoramos o Día Mundial do Cerebro. Ademais, se conmemorase este 22 de xullo Día Internacional do Traballo Doméstico e tamén o Día Europeo de Acción contra os Crimes de Odio. Falando precisamente deste Día Europeo das Víctimas de Crimes de Odio, son moitas as entidades e concellos que conmemoran esta xornada, entre eles o Concello de Monforte, que hoxe ilumina de azul a Torre da Homenaxe.
0: La Magdalena.
1: Lembramos que o Sindicato Labrego Galego solicita o arquivo dunha das plantas de biometano da Batín e convoca unha charla informativa para hoxe mércores ás 9:30 da noite no denominado local do Darío en Gontán. Un mércores no que contaremos o remate deste espacio coa presencia de Anxo Moure. Pero antes temos unha cita ben interesante, ya que visitan os estudios de Radio Principal Cadena Ser en Vilalba unha vintena de rapaces que están a participar dun obradoiro que leva a cabo o Centro de Ocio Larilandia da capital chairega. Así que os protagonistas nesta xornada, os peques, rapaces de entre 3 e 10 anos que se achegan aquí a tos nosos estudios para coñecer as instalacións e a ver se temos por aí algún potencial xornalista dentro duns cantos anos.
0: Aparca junto a sus caderas de peche y miel.
1: Rapaces de Larilandia, ese centro de ocio, moi ben acompañados das monitoras Paula Couso e Lidia Laje, así que pequeniño alto, saudamos a estes peques que desfrutan en Vilalba dun campamento de verán e tamén estamos acompañados das monitoras Lidia e Paula, así que les son os protagonistas, os peques da casa, neste hoxe por hoxe de verán, sempre un placer recibir os nenos.
0: Tan cinco estrellas.
1: 14, case 15 minutos sobre unha. Graciñas por acompañarnos no Oxe por Oxe de Verán, 22 de xullo, Día de Santa María Magdalena. Seguimos.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de

0: Seguimos en Oxe por Oxe, en Radio Principal Cadena Ser. Oxe, a verdade que temos unha visita fascinante aos nosos estudios, unha vintena de rapaces que están a participar nun campamento en Vilalba organizado polo Centro de Ocio Larilandia. Entre as moitas visitas que están a protagonizar, quixaron pasar tamén aquí polos estudios de Radio Principal Cadena Ser, e hoxe temos o placer de conversar con algúns deles, tamén coas monitoras deste campamento de verán, Lidia Laje e Paula Couso. Paula, Lidia, benvidas.
1: Hola.
0: Moi bo día.
1: Hola. Gracias por acollernos.
0: Campamento de verán do que participan en torno a 20 nenos de entre 3 e 10 anos, verdade?
2: Sí, de acordo.
0: Que tal se está a desenvolver? Creo que arrancaba xa polo 20 algo de xuño e ata 22 de agosto continuará esta proposta, non?
1: Pois moi ben, agora traemos moi boa acollida, sempre temos bastantes nenos, entre 20 e 30 nenos, no, cando son as excursións, pois temos máis, chegamos igual a 40, 45 ou así, sempre se suele apuntar algún neno de día suelto cando lle gusta máis a actividade, e nosotros vamos por semanas programadas. Esta semana estamos facendo os medios de comunicación, e o lunes empezamos como reporteiros, antes fomos ao periódico e hoxe vimos aquí á radio.
0: Pois, unha maravilla, os nenos aprendendo e desfrutando, non? Que de eso se trata tamén para buscar un pouquinho esa conciliación familiar dos vilalbeses, non?
1: Claro, sí, sempre haberá un neno que ven por disfruto e outro porque temos que conciliar. Entonces o noso traballo non se consiste que axudar aos papás para que poidan conciliar. Temos tamén un servicio de madrugadores que para os papás que non poidan vir desde nosotros o noso campamento é desde as 9:30 a 2, e hai algúns nenos que veñen ás 8:30 de madrugadores que non poidan, os papás traballen moi cedo e non poidan vilo de 3 ás 9:30.
0: Idades entre 3 e 10 anos, como se...
1: Sí, mas normalmente si no campamento solemos ter entre 3 e 10 anos, pero o centro sería hasta os 12 anos.
0: Son idades que van ter gustos diferentes. Como se compaxina isto para levar o campamento da mellor maneira?
1: Bueno, ben, sempre, a ver, os maiores sempre axudan aos pequeniños, entonces pois sempre hai esa axuda e sempre nos axudan ben. A verdade que son bastante buenos e nas actividades levase bastante ben.
0: Non sei se algúns repiten xa de anos anteriores a participación no campamento, sí.
1: Sí, mira, Iria, que temos aquí, que está a mi lado, leva moitos anos vindo, ven desde Santiago.
0: Iria, que temos por aí, cantos anos tes, Iria? Contanos.
3: Teño 8.
0: 8 anos. Ti habitualmente non vives aquí en Vilalba, non? De onde eres?
3: De Narón.
0: De Narón, pero tes familiares aquí, ves pasar aquí o verán, sí?
3: Sí.
0: Desde canto tempo veraneas aquí?
3: Máis ou menos 4 anos.
0: 4 aniños. E sempre participaches neste campamento de verán, sí?
3: Sí.
0: Que é o que máis te gusta?
3: Las monitoras.
0: As monitoras, ai, ese peloteo, están aí ao lado, entón hai que falar ben delas, verdade? Son moi buenas, verdade?
3: Sí.
0: E ensinamos moito?
3: Sí.
0: E pasádelo moi ben, non? Non sei, ao ser de Narón, se coñecías a todos os rapaces cos que estás no campamento ou tamén faz máis amistades?
3: Sí.
0: E que é o que máis te gustou a toda agora, do que levades feito? Non sabes, son moitas cousas que é complicado, verdad?
3: O luns fixemos un reportaje por Vilalba. O martes viño unha periodista a decirnos cousas as que fai, e hoy viñemos aquí a radio.
0: E gustache a ti, tú vas a ser periodista, gustache o periódico, a radio, a tele,
3: sí,
0: ou que che gustaría ser de maior? E non o tes claro, non?
3: Periodista, más.
0: Periodista, ou monitora de actividades de ocio, non? E temos aquí un rapaz, creo que leva xa uns cantos anos vivindo en Vilalba, pero el naceu en Rusia. Temos aquí a este rapaz, Marc. Que tal, Marc?
4: Ben.
0: Ti cantos anos tes?
4: Ben.
0: Naciches en Rusia, pero xa falas o galego perfectamente, non?
4: Sí.
0: Viviches, creo que de Rusia, non viñeches directamente a Vilalba, estiveches en Pontevedra, en Lugo. Contanos, onde viviches aquí en Galicia?
4: Antes estaba en Pontevedra, despois fun a Vigo, despois Lugo, e despois a Vilalba.
0: E deses lugares, cal é o que máis che gusta? Vamos te poñer así un pouquiño de compromiso.
4: Vigo.
0: Vigo é unha grande, verdade? É unha cidade que ten de todo. Ten mar, quererías volver para Vigo, pero en Vilalba tamén se está ben, verdade, Marc?
4: Sí.
0: Que é o que máis che gusta aquí de Vilalba?
4: Xogar a fútbol.
0: Xogar a fútbol. E o fútbol, somos mellores españoles co rusos este ano, verdade?
1: Nos con España, verdade?
0: Pois aí está. Ti vas ser futbolista de maior ou non?
4: Sí.
0: Va a ser futbolista, xa o tes claro. Ti de periodista nada, verdade?
4: No.
0: E temos aquí outra nena, como te chamas ti? Contanos.
3: Ainara.
0: Ainara, e tú eres daqui de Vilalba, sí? Cantos anos tes?
3: Sete.
0: Vas facer sete ou xa os tes feitos?
3: Xa os teño feitos.
0: Xa os tes feitos. E que tal, participaste xa máis anos neste campamento?
3: Sí.
0: E que é o que máis te gustou a todo agora? Complicado, non? Fixestes tantísimas actividades que é difícil saber. Imagino que facedes moitas excursións tamén, verdade?
3: A residencia.
0: Foi o que máis te gustou, a residencia, sí. E a praia, non fostes nada ainda?
1: Non, agora para a semana.
0: Para a semana, pois eso tamén seguro que vos vai gustar moito, non?
2: Non sei. Non vamos a ir á praia, yo non.
0: Non, como que non? Por que non vas ir á praia?
4: Porque eu vou a outro campamento.
1: Porque para a semana acaba, pero para a semana tócache vir.
0: Pois nada, a desfrutar da praia e de
1: porque
0: todas as
1: aquí hai nenos que veñen de só o mes de julio, outros veñen en agosto e outros veñen completo. Poden vir
0: sí.
1: Cando queiran.
0: Muy bien.
1: Entón, Marc está no mes de julio.
0: Pois para un mes de agosto non, pero aínda nos queda unhas cantas jornadas de xullo, verdade?
1: Claro.
0: Hai que disfrutala.
4: A min gustame máis o de concello.
0: O campamento do concello?
4: Sí.
0: Pois hai que participar nos dous, verdade?
4: Costa menos.
0: Xa, pero bueno, as actividades tamén están moi ben estas, verdade? E as do concello tamén vas participar nelas entón, non?
4: Sí, porque vamos ao parque acuático.
0: Ui, a Cerceda, esa é unha das excursións que máis vos gusta, non?
4: Sí.
0: Non sei se algún neno máis nos quere comentar algo desta experiencia.
3: Sofía.
0: Sofía, cantos aniños tes, Sofía?
3: 4.
0: 4 anos, eres das máis noviñas do campamento, verdade? E que é o que máis che está gustando?
3: Xogar cos nenos.
0: E coñecías xa a todos estes nenos ou estás facendo moitos amiguiños?
3: Xa os conocía.
0: A todos?
3: Sí.
0: Que foi o que máis che gustou ata agora?
3: A excursión de Foz.
0: Aí fostes a Foz e bañaxeste na rapadoira ou non, sí?
3: Fomos a unhas casitas.
0: Bueno, pois para a semana que ven toca a praia, verdade?
3: Sí.
0: E tú como te chamas? Contanos.
3: Adriana.
0: Adriana, e cantos anos tes, Adriana?
3: 6.
0: 6 anos, ti xa eres unha nena maior, verdade? Xa casi
3: sí.
0: Unha moza. E que te estalo pasando ben aquí no campamento?
3: Sí.
0: A ti que foi o que máis che gustou?
3: A parque acuático, porque está moi escuro e me encanta este tobogán máis divertido, porque me ogui.
0: Gustouche todo, e ainda queda moitísimo para desfrutar, verdade? Moitos días por diante de campamento.
3: Sí.
0: E pasadelo xenial entre todos os nenos e estas fantásticas monitoras que tedes, verdade?
3: Sí, porque estaba vestiendo las K-pop e cuando otro día mi abuela estaba... Mira, mi mamá estaba una sopa y estaba una aplicación para el ginger y lenguada y la cuchara y ya terminé.
0: Te iba a ser cociñeira,
3: Sí.
0: ¿Cómo se llama tu aboa?
3: Maruxa.
0: Maruxa, esa sí que cociña ben, ¿verdade? Pues mandamos yo un saludo a Maruxa. ¿Alguien más? ¿Quieres saludar a alguien por ahí? A ver, ¿tí cómo te chamas?
5: Noa.
0: ¿A quién quieres mandarle un saludo especial, Noa? ¿Cómo se llaman teus pais?
5: A mi mamá Laura. Adrián.
0: Pues Laura y Adrián, ese saludo. A ti está che gustando moito o campamento tamén, ¿verdade?
5: Sí.
0: Pues a disfrutarlo moito. Non sei si Paula Couso nos quere facer tamén un balance do que está a ser esta actividade, sí.
6: A verdade é que son cousas que para eles a día de hoxe, pois ao mellor chegan a recordar pois nos seus tempos
0: sí.
6: Posteriores. É algo moi, moi fascinante, porque xa dende aprender sobre o periódico, que pouco a pouco están se metendo moito a redes sociais, perden eses valores antigos do periódico, e creo que é moi importante para eles non só conhecer sobre o periódico, senón pois dende donde nacen as noticias, deso de escoitalo no coche, pois de donde sae, creo que son cousas moi importantes e que lles poden axudar moito.
0: Pois norabó por este bo traballo e os peques a seguir desfrutando, que queda moito campamento. Graciñas pola visita.
3: Ian.
0: Chamaste Ian. E cantos aniños tes? Cantos anos tes, Ian?
3: 4.
4: Alejandra.
0: Alejandra, cantos anos tes?
4: 5.
0: E a quen queres saudar ti?
4: A mamá.
0: Como se chama?
4: Laura.
0: Pois, a Laura, parece que hai moitas mamás Laura,
4: E o papá, Agustín.
0: Pois, Laura e Agustín, está de lo pasando xenial, verdade?
4: Sí.
0: A onde ides agora?
7: A mí lo que más me gusta es pintar.
0: Pintar, te iba a ser pintor entonces, ¿verdad?
7: Sí.
0: Pues nada, vemos que tenemos aquí profesiones y gustos para todos los estilos. Pues gracias por visitarnos y a seguirlo pasando muy bien a todos, ¿vale?
7: Vale.
0: ¿Cómo te llamas ti?
8: Noa.
0: Noa, ¿y cuántos años tienes?
8: Cinco.
0: Cinco niños. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que estás desfacendo?
8: Cuando vamos a río, jugamos con las pistolas y a mí me gusta.
0: Pues gracias y a disfrutarlo muchísimo. Un abrazo.
8: Gracias.
9: Corre, corre, corre, corre, ta, ta, ta, ta, que te pilla, corre, corre, ta, ta, ta.
0: Un placer recibir a estes peques aquí en Radio Principal, Cadena Ser, e tamén visita obrigada a nosa Meteo Galicia, agardando xa a nosa chamada Joel Cid. 27 minutos sobre unha do mediodía, graciñas a Ladilandia e a estes peques por achegarse aquí aos nosos estudios, deixarnos todos estes sorrisos. Seguimos no Oxe por Oxe de Verán.
9: Tiene lentamente
10: Radio Principal Vilalba, Cadena Ser.
11: El poder de la conversación.
0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Seguimos neste 22 de xullo, achegámonos xa a Meteo Galicia e coñecemos que nos depara o tempo de caras vindeiras horas. Joel Cid, que tal? Moi bo día.
12: Hola, moi bo día.
0: Contanos como vai seguir este mércores, Joel.
12: Pois seguiremos nestas próximas horas en a zona da Terrachá, cos ceos moi abertos, en unha nube tipo alto, tamén no sur da provincia de Lugo. Será prácticamente toda a provincia con os ceos moi abertos, ventos soprando do norte e nordeste, será alfrosos, e as temperaturas sen moitos cambios, valores máis altos no sur, onde se poden acercar mesmo aos 35, 36 graus, na zona da Terrachá, esas máximas estarán en torno aos 30 graus.
0: E para mañá, Joel?
12: Pois a partir de mañá soberxa, unha masa de aire será máis fresca, unha masa de aire atlántica, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo, nube baixa, en prácticamente toda a provincia. Co avance do día irán abrindo os ceos, especialmente no sur, onde o ceo quedará por momentos bastante aberto. No norte teremos máis nubes e temperaturas mañá xoves en lixeiro a moderado descenso. Valores xa na Terrachá en torno aos 25 e no sur mesmo poden quedar mesmo por debaixo dos 30 graus.
0: Pois pendentes

0: Super Camilo, ofertas para esta semana.
1: Paletillas de porco frescas a 2,99 € o kilo. Puntas de costela frescas, 2,99 € kilo. Zorza fresca a 6,99 € o kilo. E especial tenreira fresca para guisar con oso, 8,99 € o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
0: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
2: Eres diferente.
1: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
0: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Ugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
1: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-52-3030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: ¿Tiene problemas para oír bien? ¿Pone el volumen de la tele muy alto? ¿No entiende lo que le dicen? Si tiene algún síntoma, es posible que tenga una pérdida auditiva. En Clínica San Ramón de Vilalba le ofrecemos una revisión de su audición y oídos completamente gratuita. Si lo necesita, ponemos a su disposición los nuevos audífonos Siemens recargables durante 30 días sin compromiso de compra. Y si tiene movilidad reducida, nos trasladamos a su domicilio sin ningún coste y le realizamos las pruebas auditivas en casa. Pida su cita personalizada a la Clínica Médica San Ramón de Vilalba. Número de teléfono 617-3706-57 o 982-51-2014. Clínica San Ramón, Vilalba.
2: Tanatorio y crematorio Azahar. Realizamos todo tipo de trabajos funerarios: inhumaciones, incineraciones, traslados, retirada de restos, limpieza de sepulturas, todo tipo de trámites post-mortem, seguro de decesos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ubicado en el polígono Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal, disponemos de más de 5.000 metros cuadrados de aparcamiento gratuito alrededor del tanatorio. Utilizamos las mejores y más innovadoras técnicas de tanoestética para conseguir el mejor resultado. Disponemos de floristería propia, realizamos coronas y centros y todo tipo de arreglos florales. Nuestras salas velatorias están dotadas de doble habitáculo y doble panel de acristalado, uno de ellos efecto espejo, para que aquellos momentos de mayor intimidad familiar no se vean interrumpidos. Disponemos de un horno crematorio de última generación con la tecnología más puntera para realizar unas incineraciones perfectas y libres de humos. Tanatorio y crematorio Azahar. Teléfono 982-511-801. Funeraria 24 horas. Tanatorio y crematorio Azahar. En el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal de Vilalba.
3: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 y en funerariaraúl.com.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836. 606-96-1836. En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
4: Radio Principal Cadena Ser.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
6: Son las 2:15, servicio de información necrolóxica. A señora doña María Manuela Tarsila Fraga Rouco faleceu na súa casa de Vilalba o día 22 dos correntes aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. O seu esposo Elías López Pico, filla María José López Fraga, fillo político Santiago García Celeiro, netos Iago e Noa García López, irmás Josefa e Cesaria Fraga Rouco, afillados Carlos e Rocío, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar mañá xoves, día 23 de xullo, ás 6 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba. Cederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio municipal de Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 3. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. A señora Josefa Benilde Calvo Paz, viuda de Lisardo Comba Paz, Buriz, faleceu o día 20 dos correntes aos 91 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos. Descanse en paz. A súa Julia, Raquel, Mari Carmen e Maribel Comba Calvo, fillos políticos Abelino, José Luis, Ramón e Amador, netos Roberto, Begoña, Graciela, Marta, Iria e Ana Isabel, netos políticos Ana, Ramiro, Carlos, Tomás e David, bisnetos Diego e Laura, irmáns José falecido, Sara e Perfecto falecido, Calvo Paz, irmáns políticos, sobriños, primos, amigos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar hoxe mércores, día 22 de xullo, ás 5 desta tarde, desde Velatorios Teixido de Guitiriz ata a Igrexa Parroquial do Buriz, Guitiriz, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso. Rematado este, recibirá a cristiana sepultura no panteón familiar do cemiterio parroquial do Buriz, Guitiriz, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Domicilio mortuorio Velatorios Teixido, sala número 3. Esquela remitida por Funerarias Teixido de Guitiriz. A señora doña María Manuela Tarsila Fraga Rouco faleceu na súa casa de Vilalba o día 22 dos correntes aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Elías López Pico, Filla, María José López Fraga. Fillo político, Santiago García Celeiro. Netos, Iago Enoa García López. Irmás, Josefa e Cesárea Fraga Rouco. Afillados, Carlos e Rocío. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e a asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar mañá xoves, día 23 de xullo, ás 6 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba. E a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio municipal de Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 3. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Prácticamente ás 2:50 foi servicio de información necrolóxica.
4: Radio Principal Cadena Ser.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: Miramos para a esquerda, Erallo Chirimbolo.
6: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.

0: Seguimos neste 22 de xullo, abrimos esa venta á natureza e á ecoloxía. Facémolo moi ben acompañados un mércores máis de Anxo Moure. Anxo, que tal? Moi bo día.
1: Pois mira, hola, bons días. Ainda que tamén podo decir, como a outra vez, preocupantes días, non?
0: Xa.
1: Estamos diante do dese problema, desa que sigo dicindo que a espada de Damocles do bosque. De momento está calmado. Espera un momentinho, vou tocar madeira de cepa,
0: sí.
1: Porque ademais estou na ribeira, estou desbrozando un poquinho a nosa adega, fronte ao fervenza do desembocadura do río Arma e fronte ao río Miño, que sería pois o que podríamos pintar hoxe no noso lenzo, no noso cadro. Pintamos e seguimos pintando, e se queres xa nos pasamos o que podría ser o noso consello desta semana. O profesor Carballo, máis que hoxe, vai ser o profesor Ribeiro Sacratus, que realmente Ribeira Sacra vende Carballeira Sagrada.
0: Sí.
1: E que hoxe evidentemente nos dice unha proposta para que primeiro aforremos auga. É moi importante, con pequenas cousas de cada día, non abusando das duchas, non abusando das villas. Pensamos que a auga é un tesouro, un verdadeiro ouro, e que temos que esforzarnos, non? E seguimos que neste profe Ribeiro Sacratus, pois, tamén preocupándonos polos incendios forestais e lembrando ese teléfono, non, que é o 085, para que a xente, pois, poida, caso de ver calquer conato de incendio, o aviso que todos podemos poñer de ollos ao bosque.
0: Pois ese é o consello, todos vixiantes de conservar a natureza e de loitar contra esa lacra dos incendios forestais, e os corazóns de papel reciclado a onde os enviamos hoxe, Anxo.
1: Bueno, pois vamos a dar corazón de papel reciclado, xa que rematou o Mundial, a ese exemplo que nos deron os xealeiros xaponeses, que estuveron recollendo lixo xusto despois de cada partido. A mí me dá moita vergoña que nas celebracións deixarmos prazas, lugares inzados de lixo, non? Eu creo que vamos a dar os parabéns a todas esas personas que en Galicia e que en calquer lugar ou da terra xa se esforzan por manter limpio o contorno onde van comer, onde van disfrutar, onde van nadar, que iso é moi importante. O sea, todos os nosos equipos, o equipo máis importante. Ahora, se vos queredes, vou quitar os zapatos, porque como esta fin de semana, xa vos digo, se decide en un país moi lonxano que non sei realmente onde se decide se a Ribeira saca o patrimonio da humanidade ou non, pois en este momento estou descalzo polas ribeiras, lugares absolutamente espectaculares onde incluso, eu sempre reivindico, podemos acudir no bus que vai dende Vilalba a Lugo, de Lugo a Monforte. Pois eso, nada, eu despídome cos pés descalzos na Ribeira Sacra, no patrimonio da humanidade. Que fermoso é camiñar descalzo por un patrimonio.
0: Pois patrimonio da humanidade, que esperemos sexa unha realidade, non, Anxo?
1: Bueno, espero que sí. Se non é, pois nos nosos corazóns, a Ribeira Sacra e a terra xa tamén, e os bosques e o Miño, serán sempre patrimonio da humanidade, porque somos humanidade e o disfrutamos e o conservamos, o protexemos e o defendemos.
0: Pois temos que deixalo unha banda mal de tempo, e por outra demos aí un pequeno problema con esa comunicación con Anxo Moure, así que para a semana que ven máis, graciñas e moi feliz mércores, Anxo.
1: Bien, adiós, gracias.
0: O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O luns día 3, Principal e Sinfonía. 4 de agosto contaremos cas orquestas Gran Parada e Panorama. Grandes festas na honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.
2: Radio Principal Cadena Ser.
3: El poder de la conversación.

pois non voando, pero si con certa premura, con menos de 2 minutos xa para as 2 da tarde, imos na procura das novas da xornada en hora 14. Non sen antes disfrutar deste éxito de Kate Ryan, cantante belga que está de cumple neste 22 de xullo, fai hoxe Kate Ryan 46 anos. Moitísimas felicidades a todas as persoas que nos estean escoitar e que como a ela teñan o placer de soplar unha vela máis neste 22 de xullo a celebralo por todo alto. Nunca mellor dito.

con Kate Ryan. Chegamos ás dúas noticias nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Escoitámonos dentro dun chisquiño máis dun cuarto de hora co repaso a parte da actualidade máis próxima. Aquí remata este Hoxe por Hoxe de verán do 22 de xullo. A seguir desfrutando da temporada estival. As noticias das dúas en hora 14 tras Kate Ryan. Guayas, guayas.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Ugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
2: Cadena Ser. Servicios informativos.
3: Hora 14.
4: Javier Ramallal.
5: Saudos de novo, moi boas tardes, 2:18. Comenzamos en hora 14 un novo repaso informativo a actualidade máis próxima que nos achega este mércores 22 de xullo de 2026. Día anticiclónico, ceos azuis, algunhas nubes altas e temperatura de 27 grados agora mesmo en Vilalba, 4 grados máis, 31 en Monforte de Lemos. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Joel Cid.
6: Seguiremos nestas próximas horas en a zona da Terrachá, corceos moi abertos, unha nube tipo alto, tamén no sur da provincia de Lugo. Será prácticamente toda a provincia con os ceos moi abertos, ventos soprando do norte e nordés, serán frousos, e as temperaturas sen moitos cambios, valores máis altos no sur, onde se poden acercar mesmo aos 35-36 graus, na Terrachá esas máximas estarán en torno aos 30 graus. A partir de mañá sobersa, unha masa de aire será máis fresca, unha masa de aire atlántica, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo, nube baixa, prácticamente a provincia. Co avance do día irán abrindo os ceos, especialmente no sur, onde o ceo quedará por momentos bastante aberto. No norte teremos máis nubes e temperaturas mañá sobes en lixeiro a moderado descenso. Valores xa na Terrachá en torno aos 25 e no sur mesmo poden quedar mesmo por baixo dos 30 graus.
5: A Xunta de Galicia implanta nas 54 oficinas de emprego galegas unha rede de caixeiros autoservicio para facilitar os trámites de demanda e avanzar na eficacia do Servicio Público de Emprego de Galicia. Danos máis detalles o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González.
7: O que estuvemos facendo no ano 2024, en finais do ano 2024, é un piloto de caixeiros de autoservicio que permita, como vemos aquí, pois facer algúns dos trámites, pode ser a renovación ou a recuperación da demanda de emprego, en definitiva diferentes trámites que se poidan facer de xeito fácil, de xeito áxil, que permitan, como digo, pois a xente que ten que cumprir os trámites administrativos esa maior cercanía da administración. Estamos culminando a súa implantación nas 54 oficinas de emprego de Galicia, se queríamos visitar

0: aquí e ver que efectivamente pois xa moitos trámites por parte das demandas de emprego se están cumprindo a través destes caixeiros, non? Isto enmárcase dentro dun programa máis amplo de modernización do Servicio Público de Emprego de Galicia, non só no ámbito físico, no ámbito das instalacións, sino que tamén no ámbito informático, no ámbito, como digo, tamén de simplificar e facilitar pois todo o funcionamento do noso servizo. Neste senso, decir que estamos xa plenamente ou temos plenamente implantada a ferramenta informática que nos permite o perfilado competencial dos demandantes de emprego, é dicir, saber cales son as súas competencias, saber se hai algunha competencia que demanda o mercado laboral que eles non teñan para poderlos formar nesas competencias, coa formación flexible pola que estamos apostando na Xunta de Galicia. Ese perfilado a través da ferramenta de inteligencia artificial se chegou a máis de 100.000 persoas demandantes de emprego en Galicia.
1: Xunta que tamén vende dar por rematadas as obras de acondicionamento da estrada LU710 o paso por Baralla, nas que investiu un orzamento de máis de 3 millóns de euros. Hoxe visitou a actuación o delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, acompañado da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
2: Mellora integral, case, podemos decir, desta infraestructura, desta carretera, desta estrada autonómica, a LU750 que conecta Sabedes, denominada Baralla Baleira. Unha actuación que total ascende os máis de 3 millóns de euros e se complementa con esa actuación coordinada que comentaba o alcalde de esa senda, que tamén permitirá ese paseo seguro por parte dos viandantes. Dende logo, dende a Xunta de Galicia temos moi claro que temos que conservar e manter as nosas estradas, temos unha forte aposta polos reforzos de firme. De feito, agora mesmo nesta provincia, só na provincia de Lugo, son máis de 6 millóns de euros os reforzos de firme que estamos agora mesmo a executar, tanto no norte como no sur da provincia, pero tamén na mellora das nosas infraestructuras. Poño outro exemplo desta provincia, como a mellora integral que estamos a facer na estrada de Viveiro a Ourol, de máis de 8 millóns de euros, pero tamén nos concellos de menor poboación. Estamos a falar dunha estrada que non ten un índice de vehículos diario moi elevado, apenas 500 vehículos ao día, pero que tamén precisa a súa mellora, porque temos que apostar tamén pola conectividade e a competitividade non só dos concellos de maior tamaño, senón tamén dos nosos concellos de menor tamaño.
1: E falando de concellos de menor tamaño, ímonos ata Muras. De novo, o Partido Popular condena o que denomina doble moral dos nacionalistas por pretender dar leccións mentras o alcalde de Muras incumple, din os populares, a lei de maneira deliberada. O voceiro da Deputación de Lugo do Partido Popular, o voceiro provincial Antonio Meijide, analizou hoxe ca voceira municipal do PP en Muras, Eugenia Requeijo, as razóns da denuncia do Partido Popular de Muras o rexidor deste concello nacionalista Manuel Requeijo por presunto delito, segundo PP, de prevaricación administrativa. Escoitamos a este respecto a portavoz dos populares no Pazo de San Marcos, Antonio Meijide.
3: Estamos no concello de Muras, un concello de menos de 600 habitantes, un concello que se nutre fundamentalmente dos recursos dos parques eólicos e dende o que o Bloque Nacionalista Galego tenta tecer unha rede para ir contra os eólicos de Galicia e para defender os intereses do seu partido. 400.000 euros a dedo se están intentando financiar con fondos públicos a través deste concello. Un concello de menos de 600 habitantes que nos últimos anos pagou a unha asesoría xurídica vinculada directamente a altos cargos de BNG casi 400.000 euros.

0: 8 de agosto. O alcalde de Monforte destacou que Artelemos é unha cita plenamente consolidada que pon en valor a nosa artesanía, dinamiza a economía local e reforza a imaxe da cidade do Cade como referente cultural e turístico da Ribeira Sacra. Nesta edición participarán 32 artesanos que van representar unha ampla variedade de disciplinas tradicionais como orfebrería, cestería, coiro, vidro, cerámica, olería de gundibós, madeira, lá e outras especialidades que entende o alcalde amosan a riqueza do patrimonio artesanal. José Tomé Roca.
1: É un espacio de encontro de artesáns e, por suposto, de toda a veciñanza de Monforte, no que a tradición, a creatividade, o traballo feito a man, pues serán os grandes protagonistas. En esta edición queremos contaremos, mellor dito, coa participación de 32 artesáns, homens e mulleres, que ofrecerán unha amplia representación dos oficios tradicionais e tamén contemporáneos. Temos nestes 32 artesanos, temos unha representación das 4 provincias galegas e tamén de outros territorios do Estado. Concretamente van a ser 13 que son do que podíamos dicir de Monforte a Ribeira Sacra, 13 un da cidade de Lugo, 3 de Ourense, 2 son da capital e un de Allariz, 5 son da Coruña, 3 deles de Santiago, 6 son de Pontevedra, 3 de Vigo e outros 3 de outras localidades, outros 3 son da provincia de León, 1 de Toledo e 1 de Murcia. Pois é unha diversidade amplia, grande, da participación e incluso por xente que vende lexo.
0: Profesionais de moi diferentes puntos darán vida a esa nova edición a 26 da Mostra de Artesanía Artelemos na Rúa do Cardenal en Monforte entre o 3 e o 8 de agosto. Ademais dos postos de exposición e venta, a mostra contará con espacio para obradoiros e demostracións de oficios tradicionais. Durante as 6 xornadas, a mostra estará aberta en horario de mañá de 10 a 2, tamén pola tarde de 6 a 10 da noite. Monforte de Lemos, que conmemora o Día Europeo das Vítimas de Crimes de Odio, hoxe celébrase esta xornada e Monforte iluminou de azul a Torre da Homenaxe. O Concello de Vilalba empeza mañá xoves a repartir as gafas para ver a eclipse total de sol do 12 de agosto, así o pon de manifesto o concelleiro de Medio Ambiente en Vilalba, Luis Fernández Álvarez.
2: A partir de mañá empezaremos a repartir as gafas para o eclipse do 12 de agosto. Empezamos coa población maior de 65 anos, será no punto de información, terán que levar o DNI, temos 1800 gafas para esta población que teñen que estar empadronados. A partir de aquí tamén vamos facer para menores de 4 a 18 anos. Explicarei tamén mañá cales serán os días. Estas gafas van ser gratuitas e, pois, si sobran das 3600 gafas que temos, tamén será aberto ao resto da población. E, lógicamente, intentamos primar os sectores que máis dificultades moitas veces teñen. Os pensionistas son os que menos pensión económica moitas veces teñen, e por outro lado tamén a xente entre 4 hasta 18 anos, tamén entendemos que se está facendo máis concellos, pois xa digo, terá que ser con empadronados, e diremos desde mañá hasta o día 31, pois será a xente maior de 65 anos.
0: Mañá, polo tanto, empeza ese reparto de gafas para ver con ese producto homologado Eclipse Total de Sol do 12 de agosto. Tamén mañá, nova actuación dos Eráns con Son na Alameda Basantaolano da capital chairega. Será ás 8:30 da tarde a encargada da actuación de mañá a cantautora galega Silvia Penide. Eráns con Son, que continuarán o próximo xoves 30 de xullo ca actuación de Bela Clarlo, e o 6 de agosto tamén xoves esa actuación concerto de La Disquetera con versións pop e rock de Galicia. A última das actuacións, a golpe de martes 11 de agosto, véspera da eclipse total de sol, con DJ Mr. Fishman, selección especial previa ao eclipse do día 12. Continua información nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Graciñas pola compaña, saudos de Javier Ramallal, moi feliz tarde de mércores.